0: tända stad av villa där hon
1: bor. Av himmelen natt,
2: ja. Av himmelen natt, vad bula.